0: لا كشاي خلاص مش هتصلح في
1: العراق. شمو شمو لا لا لا
2: كول كول كول. 我就知道你肯定得来报名，你的宣传科的大才子，那肯定是一考一个准。您可别这么说，我也是试试。服务员最近下发的，姐，你得好好看看。